0: Joo, ja tälle migullat ämpö tämän birra maa aukosallat chattoin lagas birra siskumille fitnan Svein Lundluhte gidan vahku lohpa lagida chattu kusa altas. Ja daima he gidana siis karen eira jotka da.
1: Kodon kaunna taitte liidi taitte chattuit ton rahkahtee aie vai?
2: Joo. Mun muslet uppe just en Hildos musle manga Lasse Gosle Goiken däja, ja. Muslet uppe av de märka dit i Gaskalas, Brennäsle, Boska, läge Kvann.
1: Kvann, Dargeli.
2: Ja, ja den är Svaki. Ja Sotnoruski, Myrhatt, ja Geganjolla, Geitrams, eller vad det av det märka. Ja, misle da Vajpmosista, Oda Tjajahusas, Lund och Kultura, ja Malmö Arbet, misle av det Jotka Skovlas. Doppe misle majtai, tackar detta, ja, eller hur blir något. Ja, allt mot det här där mår mig raka dit, gos mig gavnat. Ja, det måste man ta helt med att sätta att gå ast dit, vad hade.
1: Det är Gaskalas brännärsle. Det är något som är bålda olom. Så att det var mig inte gävligt.
2: Jo, det är bålda gulle gåska där mot just uslät. Fart satt... Det är sagt att jag inte går att kojka där i bolden.
1: Just det. Men så är det avki?
2: Det är avki, det är vårstadsättning. Det är sagt att jag vet dubbelas dättjan. Jag satt att bitet en malli. Jag borrat. Jag där är mig inte emot din davda ett vårstad. Men inte mun in mot det.
1: Måste jag ha att jag inte har saki. Svotnjaruski. Att alla sagt att hehtet autit.
2: Jo, då sagt att det kan upp alla spåret. Davda, ja, den svotnjaruski, det lär man inte baxa sig. Båsta, just måste vara över baxas det man invalde parasetta. Och det är vår sen dacka i det, ja.
1: Jag har aldrig kåpat hit allt av dem i det rätt.
2: Jo, man lär spänta att det bort går hållt mot uppe. Jag har gett mat att de hade samma gälla. Det är där vi gjorde det. Det är att kalla lätt oss innan gälla gåvda till Bargos. Ja, att det är uppat, vårstad sätter uppat den sjättonamen, samma gälla sjättonamen.
1: Just det. Man har ändå något färmeterat med gekanjolla.
2: Ja.
1: Just det. Man har ändå färmeterat.
2: Jo, det är en på majstå dessa. Ja, det skedde att med ett råsas också lite Ivan-tjej. Det är huvudbäggen doppet. Ja, det är dock historien lärtsatt att råsas där det är importerat detta Kinas.
1: Måste hon daga att det är tjockat i det blir pussy?
2: Jo, det är för att det skulle fermentera den stora bussen. Det är duschen lastat. Det kan jag lätta att bussen mig gädda båda morsa. Ige, det kan dubbla sandbussen lämnas. Ja, det är där mannen går man i Älgebäve. Det är att det går icke dit. Det är så att det här hattja.
1: Men
2: är ni inne på det här? Nej, det är både. Mot det där vejula så att den rabatt laser mot en dimmor. Hur ska det bära håll då? Ja, det är gojka dit. Det är gojkes det sakta bitti att ni är lasid. Ja, det är samma som gegan jordas satta lirin satta räka dit safta. Ja, det är majta räka det med Det safta, det är mjärtaskadskill. Mjärtaskadskill, det är satt om att slä vilges ledigt. Men där låg det ligga också då var mjödurt. Ja, det är manga kan juskas sajt uppe. Den du så ofta satt i goda grejer som ett munderande att det lär nu ollo att det sagt att tjocket var en kommande ollo. Mot det alla skedde med vad har man gett?
1: Nå, det är min samis, min skav nu hittakar. Färre makar mig satt att
2: tjocket. Ja, nu var en kommande ollo. Sikke skedde att jag gobbade. Ja, min skall gå lätt upp i goda grejer som ett gobbade kursa, jag skedde kursa. Ja, tackar halet ditt, tackar kursa just det här gamla, den där valdigt doktor våra. Mäkt så gav det sen jag, det är min lager ditt gå hejve. Min sagt är mig inte fallat att skovla det,
0: ja. Jag nedlågar i Svein Lund god geno mäkt så gott gissja. Då är man här sidan av kisslej Karin Eira. Ja, Svein Lundsson lagda den bakloppa shadokursa lago alta sami gilleja kultura gotekissja den kursale lavorak ja sötnabäve ja da alga mejerivejenis vihta de mogoknoplogis lavorat natius halet det och apt empo den bejade så att dippe servat nofta. Ja, valde mig gulda lite. Pia Maria Holmgren Sjönja, Bäve Sjönjar.

0: Jag dal Milletal och John Gussi dappe studios ja där skedde saker vikinga bidrag och det är inte gå att vikinga jag sap med att jag ska lej stora och då var det odal gå norga gistas mahta joj ja den vacko lagidå tröndersk viking festival Agdeneses Orklandas tröndlagas ja djeppela och då dotus sap med att jag ge båten deke studio i mojna hop mat ja på ridit unge Mikkel Gaup
1: å på ridit
0: mot du inom annantne
1: å mon kan det har kommit tack jag det lämmer så nu och arvi där på Tröndelagas ja det ska man happy i vad mat mot dem ja ja ni lägger gäst i mochte min mochte munen tal dappe bara kommer vi ha sami chai vi ha sami kultur ofta vikingfestivalas
0: ja så att kom hit lite manne don just det don läbba att den där trendisk vikingfestival i
1: nå manne där ringer inte många nej mon inte det manne ringer inte många det var mochte muska läde och ska konsert där uppe Kosmo galkan joika, jälleen ojon danseri melde, jäde galka joikan korsa doppe, ja de galka maitt okta chailmas, masse namma Eight Seasons, tälle laavosiste, muhte muu kuosti potte laavosisa.
0: Ja.
1: Ja galka velli huulus tuljala, ja vuonjusti vähä, ja de alka tohti jena matki, ja da hjertna matki masse namma Eight Seasons valde olomme melde sami jagi jule melde
0: ja jag kommer nöjtning den nästa sitt och se det där gott så där du mycket bort och lav och se den hjertna matki en stressreduktion för stora och små ja da märker sig att det allt mot masse olo stressade så att hon är stressad och bort stunge Lägg och dåta.
1: Nej, men inte jag. Det är ett kallt det jag ska ner och på alla av oss. Jag är väldigt tullig. Jag upplever dollar, jag vill ha kaffe, tullar, men det är stål alltid. Jag är på att jag är på att det är sami. Det är sami gena, min sami. Samma nu, det är luntu gena, det är pekka, det är arvi, det är vaikka makka gena, min miss, toppe, min luhte. Nu att mun kuin läven sådde hoida kär mun kuin kylen helt fullos ko på den rock då jag då man en tuotteri då jag älolosa då jag johkakat då jag vaikka kos rohtus det mun kuin sådan alle avslappa
0: Joo, mun mei doutan samma ko på den laavu ja välgolle dola mun mielestä dola le hoidekä Den sådde nu jäska
1: kan jag
0: dola bidra
1: ja
0: Ja, den festivalen, sista stora formationen med just den bidra må, Sápmelac, ja, vikinga och då och lej. Ja, sin möjlighet är här att Sámi Alpmut, sin gelbolagsvåta, ja, Angirutsan, lätse gottasis vikinga aigis. Ja, man har en hjärta hos, man har en del att Sápmelac, ja, vikinga och då och bidra.
1: Ja, men nu, det är hur på det gajalda. Men jag är här på mig i skolan. Vikinga ja ni alla märker samla chipir. Nu att det är hojde hela så att ta bort takar festivaler på jag spichai det måste lei odal. Jag måste samla chile eller att nå ellen vikinga notes. Ja nå. Ja mun mig jag på den att samla chitte och på det vikinga snicke fanasikt. Nu att det viking fanas leder stora kopia sami yoga fanasis.
0: Ja, oj, det var inte det.
1: Det är ju eller hoj på det det. Ja samla cha upp det mitt viking ett choikt. Så abik.
0: Ja. Nåt samla cha lär ju efter med och på en viking ett hoja all och mig så att jutsi att det var en viking mahtut.
1: Anja viking att ta arpeske samlet hujolo ja just då si sami olma i du klana smakas tali hujda kar erna mas tali nu kula just då si samlas men du inte samlas då tidi hujolo luonto perra ja vaikka mait
0: ja Ni har mun dottern där va en just den där var där tjej då så satt med la smälde där en den kola
1: och ja men nu gjort snälla inne ja det ska le aj ni det måste ni gå mun måste hålla mig upp ja där på gå mun mot att jag med smälde eller hur kola läx in med där han där nu där lek i samla
0: ja amma Mikkel gav upp då ni gav min studios worst den gav jag läkta på väl vad min mälde mot mig och känna och dal mig och att kitten saga ställa mig med gulla lite manne jag inger mig jag sjunga romsa

0: Joo, ja det kollekee Manne ja Inger-Maria Suonja Romsa ja Mikkel Köyptalain Dappe Muina Studios Trandimis go Miela Hoppman dan berätte dalle dan vahku lagido Trandisk Viking Festivala Agdenesas Orklantas ja Dappe Maita ei muita lit hui olu saapmelätsät ja vikingat oktavuoda birra. Ja siinä muisteli här att Sami Alpmut sin gelbollasvuotta ja Angirosan lätse gottetsis viking aigis. Ja Mikkel, den här lämskipen muisteli äske, den väte då sedan den gena kursa.
1: Joigan kursa.
0: Joigan kursa, mutta muisteli den gena matki, den lavus.
1: Nää.
0: Nä, då se hoi olo doimat deppe den vahko. Ja, mun mielestä oli vähän spänt att kuulla, että joigan kursa Viking Festival. Man on jaktalle medien att det är på joigan kursa.
1: Nå, man är ju, annars med ärligt alla kör forsoningsaikisk och så håller man kan lika vähän vårt högt i. Ja, och på hempo. Mun pääs nog på hempo vikingepirra ja vikinga och på hempo. Samlet spirra ja det ska allt man kan påtgärt. Nu att det hoi många le hoi det här så att chai hitta chol muje ja mai sami ol muje mi luhti le ja dan dan mun rahke kan dan joigan korsa. Ja dan joigan korsa mun implementerar mitt danso. Bian danso lodi ve. Ja min näftast det vähä oppa vähä näftast den teknikkeit nu att det är lite dusch joig mot det väl ämpo godat ja det går med det ärligt det med ärligt ja det är mahte mäitike ja det är bara att det sulli demo ju bäli ja det är premiär ja det galka makas chalmas chai
0: det ser jag att mäte odan buktite
1: amano ja men tienja prosäften bara kan dal bachelogiagi ja det är lämmer sån okta chalmas ki kos olmosille tosten valdi joikste vähä ja dansiste vähä ja lähkette lautnalde. Tänne ko sille ohpan ja sille nanus tän chalmasas maksa mano.
0: Nå att dal går den gångte det på vikingfestivalens dollat joigan kursa. Så det går väl att vara viking inspirerad. Den joigan modellen.
1: Nå, det är så att viking inspirerad galdien lärk att det låter en makas att man joigan viking inspirerad att det är manen räcker den välen. Måste lukta dansar melde. Ki käsette viking kostym alde gå danso. Ja det är hur som man gör det. Viking dansar med viking kostym halde ja samma joigiki joig.
0: Ja, det är samma ja mumilsna. Nu lite jag kan räcka lite luad i vikingar för mig det är ju så.
1: Aj stan, det är alla projekt det är det.
0: Det var några utmaningar där på studios.
1: Ja.
0: Ja, mun on ihan mun kähtsän talvea. Dan sin programma dip das gos lagido Agdenesas ja mun ihan att dip lite kar viking tattoo stand.
1: Nå.
0: Viking tatueringa. Läkkan smetan var lite jäkkar.
1: Tatueringa.
0: Nå viking tatuering.
1: Dan gal väl gjort sån. Mohto mun tiedä att det holmuski barga doppe. Dale her ma chäppi. Ja dahte johte horro toppe doppe Länsvikas Agdenes stoppe kosmikalkt. Ja sikke dahadja ja så goimi ta pari kopsaka tän den viking festivalas ja dalle hui chaps tatuera jo salia tatuver joita mutta ta korre mait pekta sit oppe ja pari ke musiikkan doppe ja tie kohts ja no että joo Tali hui lämmästä hui saamaa ahpasnumma, että tie ei ollut mekoin.
0: Joo, ja olisi jotenkin hui ollut mielenkiintoista, mitä tapoa tiepäin ollessaan vahko.
1: Ama nu, da ilk tosta sami eitsisen lav og maski, måttel mait, ja ei gei tosta joigan korsa, ja konsert, måtte siis både tjapa foredraget oppe, ja...
0: No. Olodink, ja smaita i markanat, mun ainan tappe, ja ärtära... Alex Rosén gaga mai poahti.
1: Na Alex poahto mai tohko.
0: Ja mun aina maitei ahte Stina na Ravna Luros gaga suskaga sami muitus
1: pohto dipe.
0: No. Sättna päivä ja lauda. Mm. Nähte dala olo mi dahpo dipe ja. Olo geito Mikkel go bot teke studio i muitelive en på den bidra.
1: Åh, det är ju samma. Gift du.
0: Ja, just det. Dongi guldalappar i det sapmissadaga. Halliga våldtjaka där han lär Länsvika Agdenesas Orklantas Tröndelagas Javala Olles Van Vahko. Dal mye guldalite borte sjånja dalle ke Mikkel Gøp sjånja det jeg skal gå sånn lødappe gåsis dalle Run Wolf.

0: Det går litt Thea, Sjongenamma, lei te, nei, Thea, Sjongenamma, lei ha det bra. Måste du må hoi hoi ollo av ikke Sjonga, without you. Går det kunden, Alfie?
1: Må gå litt når vi er på den doachis.
0: Yes, mot Anke. Både små etter en, da går det røkke, jeg synes at teamene går ekte norgs, går det med Somas, da merksja. At alle Soma må melde. Der går det NRKs hemmeradio Somas. Hoi hoi samme. Det på studios Oslos Lamon Irian Balto.
1: Ja, kalla så ställa Alfil Bete Volab.
0: Yes, ja det är farga. Bäst går lätt. Ofta har man birra gilla rast i den Ersävli Jakob Fatna sin så lilla men ofta gatch in och där så där hoi samma gullet. Där man ringst den där farga.
1: Jo, ja normal allo i della belle och det satt belle kon med gepel. Ni lägger Ja, mig där det bästa gula många och det säger låsa bifta bira alta enos. Nå, det kanske jag tar i sommar.
0: Ja, jag teimola horöka när man har allfil.
1: Ja, jag teimola horöka. Jag ska vara manna hujåda när man inte på ett bäckte timo månads.
0: Ja, ja, ja. Då är det. På ett sjunga, det är Faye Wilhagen. Sjunga namas la Echoes.

Det går lite Fey Wildhagen sjungen av Malay Echoes. Fina, fina sjunga det. Yes, vi måste finna det. Vad sjunga stas namn av Feelings Gone? Dala S.G. Lewis, jag London Grammar Glabberakan. Det är svaga, vidare med något till Gatchen. Det är bara att Nils Thorfinn Balto. Vad är allt? En sån rast till den är kävlig. Jag kan falla sin. Det är skola vidare med något till Gatchen.

0: Ti er lauri svo ammanjas.
1: Yes, att andas Simon. Morgon har ändå några sjunger. Det är kos Alvin Donje och Melde. Yes, många skulle det. Morgon så Alvin släcker hoj med. Alltså de guldade ge. Ser du morgon så hade de gavnat jag där mina bara kom in. Laus muhton sjunger så väl att det här nu är vidat.
0: Läkko tutsumin, läkko nalkan, parkoi fös luomu manga. Laus taldu mangmus, läkmo päivässä chalis fall. Munnoide. I dag sa tidak NRK Radio Appa Bokte. Då gav käse sadda, då sa det till ett njolkapuolu, då lät det bitchade mina njolksaddais, då sa att mig det åt käse sadda. Ja, kol käse sadda gav en del av det puolu, men så ju sen in, sa det siisa, ja då lät det mun ude tjallistit huijolenit, ja juus halida lämminna mä kähtä del av det mig tietyske veilos vuotta. Tälle tätilotan ruotu, koska jo jäävi liikat mitnan skal hörs radio. Munin hali ja hati mun amma kalka kuulla radios. Ja nu ser vi hemma nu saddai.
1: Yes, hui Alek. Yks sama kuulet, mä ei olem lääjä. Ei pitää olla nohka mai luomut. Tän on olem halka vasta paremmin.
0: No, tällä kuitenkin, että oktsas luomut nohka kohtaan. Tän väliä mai varrella, että kun ämpusa pootit. Bara kun jag narkos mig
1: inte alla. Dangalen, man lär gå upp så bara kan du kärra så att bara kan den ges i månaden Oslos. Jag kallar mig vävjan. Månaden gulen dis, man hjälper. Jag kallar mig alla om bara gus. Jag har mig vävjan där på Oslos.
0: Nå, ofta ganska lite duscha uppe. Oda si bälte dock. Oda si bofta vi. Ja, mig där min radio bälte. Nå, det är lite hoj kuros ofta ganska. Men du kärlis fall, man är där NRK radio app på bokte. Täällä ei hui nukuhka kiitä odasat, mutta odasi rachoi me juoja haste madde suongai. Täällä appa suongai Dancing Queen.

Diego, let the summer is on, dance with a stranger, Jadan Audal, row your boat, my peder Elias Ladakan. Ja, ni har må laulutan lauli, summer is on, da kan være sætta lokan, da lærne han vegges. Jeg kan deppe Oslos, og det er hos Areven, hun gjør det mot om noen, det har laget båt for å finne det lekkie. Nå må man lopp, ikke alle går gætjen, sa han da, just i lakkola, må lakene. Men jeg kan kjøye, holde i skolen så en gang, men jeg kan kjøye til alle ofte Ibs Åda så en gang, med alle med hovud, mannen vakko, dår rösta. Då lärde hoj doddos Jakob Swedish House Mafia men jag rakan sjungen om happiness is so sad. Jag menar vad är det någon stannar sjungen lät modellen till hoj hoj och bofta där ska la lam smäll raka men den. Då slår det här lycklig och efter Lars Gilaulovas. Jag det och smällde mot hon Jakob som namn Parisi. Jag Fred again my hoj och lolom golan sikarit. Jag ofta har man som namn Max Martin. Jag måste säga att Max Martin lärde jag av Magalock. Ofta mig med Doddo Samus bofte där. Såna rothas är det. Må jag kan såna bofte den där bachelor quickte då här skolan Lauli. Då är det era bara gun Britney Spearsan. Usherin, Ahan, NSYNC, Bon Jovi, Coldplay, Kelly Clarkson, Ariana Grande, Christina Aguilera, Taylor Swift, något om golet, eller hoj hoj håll och håll emot. Kan det hela veckan är bitch så magia den sjungen. Mot dem är modern, där kan Swedish House Mafias, Axwell, Sebastian Ingrosso, ja Steve Angelo, där lågt den sjungen man gör all rakan, där jag allmån. Happiness is so sad, där här, mon anjan är det, dans, hoj håll och lauli, jag lär nog ofta, ja. Det är att ställa dem i många städer i Laulu med Swedish House Mafia bofta. Det är läckar så att man har klick på det ena jag är. Jag må verkligen med i här smajdan. Vad ska de må gå linda? Må läcka bara den. Nå, må med dess ilja ända. Nu är tjaft. Mot all kolla guldran en igen. Må lägga en lik åt en igen. Jag må slä ner mot jag jag och daima. Det raki sjunga med halg bist manga jag i. Jag har lärt mig lära all må med dess musika mig. Men slä att det hur jag låg om att ge vi kvansta hjärt mig. Jag det hos härlig raki lavla. Min bista min ofta gwekte min ofta vei guldra jag mangi guldeli. Jag är smetan i old school att ha lagat gucka bistit att det hade åker boerenjälki som har satt gucka sväskt. Mot anke, där blir jag skolat Swedish House Mafia. Happiness is so sad.

yeah. Det går like Simple Plan, ja, Sean Paul, Shwanganama, lei Summer Paradise. Ja där, manai, där satt Luapa Gului, Soma, att hon har lärt mig smälde, Moai, Gelentna, lärt mig sedappe, och ne, Lamon, Irian Balto, jag må mer bara ge allfil beate Vålab. Där blir jag skålet och åtna Magmo Shwanga, det är nog att det nu har rätt ente Lasse. All right, skålet.